गृहे गृहे निवासिनीं भजामि विन्ध्यवासिनीं सुहारिणीं सतां विभूतिकारिणीं वियोगश